ya mampa ya kakrama ya mei na fi ya mbiye la ya non susuma wa mwona ya nsori efidi yesu na promise ma emetu asu ya mampa ya asire gurade ama mame ya utie me papa utie me ya mampa ya ma ya mamra ntie ya mama anu ya urade mfane nsanka wong sabra ntie nane ubina nam nini pana nye onye ni papa pa ubetu mye nye suye unu bi efri ni wa Ewurade nyini mfiri ho. Ewurade nyini mfiri saa nipa ne nsam. Bebi wo ho na wo ho na ntetie bie ni ho a Ewurade nyino emfi ho. Wo ye master na wo nso so nkwala asha wase a. Sire Ewurade se Ewurade ma onyansa eni ne mudie. Na wo nso otumi di atete nkwara na ye de wo abrɛ wo no. Wo ye teacher ni Sire Ewurade se Ewurade ma me nyansa ma me ne mudie na me so mfentete nkwala ya. Ya wofode won abere wonti ye bompa ya sire gurade ya ne wo munyina se urade mfa ne nsanka ye mrantie ene ya mabawa ene omo ho ye mfa ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo ya mo

0: ya mo mpa ya ma wo ntina lamentation se ye nyine mu na ya ma wo nkranti
1: mhm
0: ya dasi ya men shira bebere ya men shira mu ya me onka mu yesu kia besa atoa apostle Cosby J ya kwa suwa shower day na me ya aduma 15th of August ena uba pa 1 week no eba so

0: kukua ema kwa tini enyi
1: wundima wundima eti nye anyo wene yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe tu ya na uye ya wadamfa mekatire ose kuna kope ayon muni pegema wako tamprese na ayon eye bayo bodu
2: opie
0: kuna kwa mwa madre jo mwa pebe tu ayon hey sabe pa ayon.